Bukate. Apesana ni umbi tatera mbukata. Apesana ni umbi ya satane. Apesana ni umbi ya satane.